bato oh basangani lokola ebembe za wana oh bazali kosala bakalandri po bapanza mabala ya bato kobongana kozanga oh kaka na biso bato.